0: wiele pozytywnych emocji, rozumiemy oczywiście ich oczekiwania. Jest to dla nas etap jeszcze nie najwyższej formy, ale damy z siebie wszystko i robimy absolutnie wszystko, aby sprawdzić w tych meczach to, czego potrzebujemy na Mistrzostwa Europy. I to jest turniej, który da nam wiele odpowiedzi na temat naszej gry w siatkówkę.
1: W piątek Stany Zjednoczone zagrają z Francją, a Polska zmierzy się ze Słowenią. Od jutra do niedzieli odbędą się siódme otwarte Mistrzostwa Opola w Steel Dart do rywalizacji w turnieju głównym, który zaplanowano na sobotę na godzinę 11. Stanie ponad 250 zawodników z Polski z zagranicy, bo będzie także ekipa z Czech i Anglii. Trzydniowe zawody odbędą się w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Żwirek w Luboszycach. Lech Poznań awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. W rewanżowym spotkaniu czwartej rundy kwalifikacji Lech zremisował na wyjeździe z FC Thun 2-2, a pierwszy mecz obu zespołów zakończył się zwycięstwem Lecha 7-0.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
3: Вітаю всіх слухачів Радіо Поле. У студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Протягом 27 серпня, починаючи із 7 ранку до 19 години за київським часом, Російська Федерація атакувала Україну майже 140 ударними безпілотниками, понад 100 з них реактивні. Про це заявили повітряні сили Збройних сил України. Більшість дронів ворог спрямував у бік столиці України. За попередніми даними, із 140 безпілотників протиповітряної оборони України збито, подавлено близько 120 ударних дронів. Через масові російські обстріли у низці областей України затримуються потяги. Київська кільцева електричка також тимчасово призупиняла рух через загрозу, але наразі вже повністю відновила роботу, повідомили в компанії «Укрзалізниця». Через загрозу балістики та атаки реактивних шахедів сьогодні маємо суттєві зміщення у графіках руху, повідомляє компанія. Для потягів, які через атаки затримуються на 5 і більше годин, як повідомляє «Укрзалізниця», разом із партнерами організовує харчування для пасажирів та залізничників на одній із проміжних станцій. В «Укрзалізниці» зазначили, що усі платні зали очікування на вокзалах України до ранку п'ятниці будуть безкоштовні. До послуг пасажирів – вода, чай, а також працюють пункти незламності, де можна зарядити телефонні пристрої, перечекати вимушене очікування. До інших подій. Із 1 вересня у польських школах з'явиться новий обов'язковий предмет. З нового навчального року учні 4-8 класів початкової та середньої школи отримуватимуть одну годину предмету з питань здоров'я на тиждень. Мета таких занять – практично підготувати молодь, піклуватися про своє фізичне та психічне здоров'я, а також про соціальні зв'язки. На продовження теми. Із 1 вересня учні початкових шкіл Польщі будуть зобов'язані на території освітнього закладу розлучитися зі своїми мобільними телефонами та смарт-годинниками. Заборона на використання смартфонів діятиме не лише під час уроків, а й під час перерв на території школи. Винятків не буде, незалежно від того, школа приватна чи державна. Середні школи матимуть більшу свободу у встановленні правил щодо використання телефонів. Рекомендації викладено у статутах кожної школи. Те ж саме стосується умов зберігання електронних пристроїв. І це була остання інформація цього випуску. У студії Радіо Ополе працювала Світлана Мех. На все добре.
2: Погода.
1: Już tylko 18 stopni za oknami, ciśnienie to 1020 hektopaskali, a temperatura minimalna, przypominam, tej nocy to 13 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie małe z temperaturami od 27 do 30 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.